0: stige și cavița. Uleie ușețe, uleie ușețe, uleie ușețe, Janickovelica.
1: Mam nadzieję, że będziemy grali to codziennie w SEO dzisiaj.
0: Na razie,
1: jednak Zalia.